Mabher goshtarane majergjaje, es delal, ma heni mjane heuci herroj sad sheshe shani dhe ma bene me imane shma. Huvira me kere, ma veng radio dhe beren cehet, ma bene venge shma, washte sheshma, u ma bdeiran shma dre.